0: Jeder, der da gewinnt, hat nur den einen Versuch. Wir haben in Europa lange gebraucht, das Image loszuwerden. Nach Waterloo mussten wir erst unsere Identität finden. Waren wir nun eine Rockgruppe, eine Popgruppe oder irgendwas dazwischen?
1: Här är alltså, här är Abbas musikverkstad. Måste man inte åtminstone ha notpapper och penna när man skriver musik?
2: Nej, det är inte nödvändigt. I vårt fall i alla fall.
1: Hur gör ni då?
2: Vad vi gör här, det är nästan mer att vi gör melodier som man ska kunna ha kvar i huvudet, va? Och kan man inte ha kvar i huvudet så är det förmodligen inte speciellt bra.
3: Pepp!
4: Wie hast du Björn kennengelernt?
0: Auf der Tour. Ich spielte mit den Hapstars und er in einer Folkband.
4: Die Hootenanny Singers.
0: Genau die. Wir trafen uns zufällig am Tag, bevor er zum Militär musste.
4: Hast du den Militärdienst geleistet?
5: Na klar.
4: Na, da salutiere ich doch.
1: Men du gillar Abbas Musik?
6: Ja, oh ja. Jag har förbannat roligt när vi håller på. Jag skulle inte kunna tänka mig att hålla på med någonting annat.